0: twamabia na makanire makanire ushkunde chiro cha hikayo twabia na mauvese coincidence nuntu mwahi mtu ahikaho na governor na kachimo mwa aeroporto akachimo kwa aeroporto kwa ibini kwa hakala mchinzasi ya mara kitu twabia na mambo yo manene twabia bandu bane delegation ataba nuba kwa mukalinga tulia bere kratu tukaya pokea la governor twaya tukaya mobi yetu na yamabia mauvese coincidence ya chiro chumtu abia na mambo yo manene ripose na okotulo no kutuli tulitwe bene tulu ni ndambi yeribu yedu aba engineer na bakulu oyu alinga ministre provincial o infrastructure ere minyanga bere bete eche kwanza mtu anayi tulia langireba kabe kama ya rogar ni ya rogar ili tambore ni nafasi ya kinibia mabiro ushi wa majanse de aviation hakanibia madejem habia hygiene ebe mbiringe hivyo bani mko kutoka kabisa nina kanyumba kuwen na nakaki kabisa liko maana ya report international na kama mimi kalimodernize kuni mpaka mnawe bakatumikira hihi eh ayogara mimi ya timivwa mono wa moya kwa moya kama leo mlimu wa timia mlimu ya beti mimi na yali nesho mbao kabisa siibwa kwanza hiyo ni vindubi mu village sio ngabu tambo auli
1: mbili leo okova mata imba kwa kamula bara kwa bakaka imba bate
0: bani mko mbande kabisa ni viyo pesa pesa amalkabonde amadalu wen kabisa kwa mimi nikake lakini
1: tuendelee
0: kwa ako kabisa kanimuhimbwaho omo musimuma kagenye kama tukiri tumika eh toma hikarabisa bonga wa mbere au kwanza ni kwa aeroporto ya Kiratu tutaiko kwa aeroporto ya aeroporto ya
1: yabaka
0: eh hicho kile cha kwanza nivyo stabilwa ho tukae na sasa kwa aeroporto hiyo oyo ni mkukutia eh kashi ne muendelea hane de niveau ni wambo baviri fanya niti presque kundi bauti batubira mbo ya aeroporto yite 3 couches hariyo akira mu couches de fondation eh yeye kalire sana kundi aone bom ni ri compacte ni ri remplier ni ri ri compacte bibi yoshi kabisa
1: ba twanga chonde kenda ke
0: ndekende ke hali nani nene gravier nene eh ya mavehwa eriro ko mwanzo kwanza abirinda nane
1: ne
0: nicha isha biri hambana ndio ikalia ndamu pakeria opako kumwisho nicha ho kabisa episte hiyo kwa atatu sasa twabiaho Congo Air ya vika voli kunyoni ya vio nene seringashi ndeshi ndeke yake kana bolo tu ikade kolomo omo yake rayo me Congo Air hii nichi avia ibakata bwana omo mabikirao avike nimu ndi mulikole mfanya atasio musaere na nichi atoma sala ngere kacha tula bakwa ni bambudu kuri siya siya ta hikiroko oko chiha kitme abiri ko kumwish oko mwish kabisa igudro yake ejo nichi chini tuma bilangira na dezim kush na troisiem kwa chalir hali dezim kush kwa kabra mo kusheti kama stable kama eringeyo kisha kendi rabwa bitim ni bambu kahwe kabia budronga yenu
1: nani nasa kwa kabura embo
0: nani kashi chalire pembeni pembeni ku piste ichinebre nga the change nga the longo ndio bali atukotango ko bakebu wabyo nabo
1: iberi ayo ndakenda
0: ke kundi bawe ata mukondra yabo ni ya miaki 3 wamabibu wa mwaka mumana nusu kundi suko mu le de tarehe mwezi ile tarehe mbili mwezi wa kabiri wa mwaka wa laba mnaburi tuli mwaka wa 6 mwezi wa 6 ndio bafanya eringa mwaka muma na miezi 7 miaka niti ikenibika huwa niwa mko mwezi wa kasatu mko bavua kundi kontra yabo batambwirimo piste eribura piste yo neri koleba kabira mu tarmac na bibiru ebyo banemunda nabi bakekwa
1: bori suri kimanira
0: aerogar siba leba siri mu kontra yabo babo nabo bashingo seremo niwa mboyo na ikindi ngeze kundi manatu tukangania ho ken shavia ndio kabikera kutumbwa ko kadi tambore kabisa sekandu hata ni ndiye andirepresent mko lako mpaka tu andua hiki uswavi ukikalo mmo siku tu kama na kunani mbule anga nao usonge ukivula mkema naye ewe ke wayo chote kadi kapi nero aho chote ama bete ri switcha ni mwa maso ya franga franga sinemo asira ni bwambu eshi nishikasi roko hali aisho zishikasi roko ba nifeki nungu nifeki ebute mafeki ebeni banduwa kakao banduwa idike banduwa petrole hali nende taxi kama yechi
1: waka kotize kute
0: ye waka maira bati hali sisteme kwanza ni banduwa kafe kafe kakao esaba kafanya importasyon oko uli tone waka pane dolare habie konvasiri pane dolare tanu uveno maprofesori kia saba yechi hivene vene wabi kala wama ezo tanu nenge tuwele mudolari kumi ni wama oko uli ton eya kakao
1: utye
0: ikavi exporte
1: kukalwe dolari 10
0: tuchareka taba barambo no bane mu lobsa ne foru sana ne ne chindi haviri bya promise ku bena central esa ministre wa itepera hike no gashala se bara enzira ya nani ya GGP mwabu wa tiambu mwa ya visiteneri ishi bashinga bene mu ndaye bet abiri bya ikasheni nene naroko echo ati bakendi bakimya yo ashar na informasyo tu ya sunge si bali wako la chini mpaka muna wili kukumu wana fanya ne promesa 25 kilometri butemu 25 kilometri beni umu mavili kuzana na asfaltaji ye mwi si bali wako labio na siyali ya vya chende nero chuto nga temera ni wambu ni wakalani
1: wana mwi herena
0: ni wakalani kabisa efeki butemu efeki beni avu ibiki avu wakade wanemu itolea mpaka vindu vivye nero na inisiasyo ini ya inisiative ini ya guvernema provinciali ni wambu waho vene muenda
1: mkwale waka transparansi kanemu
0: bo a transparansi mtu tala sunga madukima ye madukima wane ngoshi ne muenda ngoshi shikengira shikalu mengo kumba tu uwera kwa mwanzo shofranga mwese shirika mkese yepo guvernema provinciali shabari vya ne konti oko bank ni wani kovasyo antre province na bank ikawa ya shofranga inga prefinansima na shikavi ya shikasa, ya shikalu shingira direktema, shikavi yunga shikara mpursi. Kwa shikaenda chitia. Meshi chinengi.
1: Wangadara siya vanu ngoko, mwati ya nemu endeka ndake tu.
0: Bo, kongamu vietu wala ngira kabisa mwati ya nemu endeka. Niwa mtu wa mawi ya tuwe kude pus, kude me eya,
1: guvernema
0: central, hivi kenu vya
1: endeka.
0: Kalu vya endeka kabisa, kunde ni proje nene, unashia ya po international, si angata vya tau proje ya wakalani, si angalu ya savi ya busabu,
1: proje ya asosiasyo kutende.
0: Guvernema provinciali plito, ni aeroporo international. Mwakukana hike Njili, mwakukana hike Kenya, atana Ngoma, ngoto vetu kahikayo, uwa hike Ethiopian, kwa Ethiopian, aeroporo Ethiopian, kutu keni vya tautia. Na manuwa mekalinga keni vya nuwane.
1: Wasincha, Jackson, tajira kwa chuma, aeroporo na utendundiko?
2: Boh, tuwa,
1: Uwenga mjumarise,
2: iwe tendundi na sevo, na tuka lingekana ya apa yeni njenga musungarise kuti kwa apa yeni saba kasa ne miatsi tuka kuti nemushungayo kuti vakavalama njenga havo munhwa avalwana kalinga kapres yako vana mutaka kuba kula ko vakaliverere vakaitherera nga havo munhwa avashombolo vakendi nyanyira nisuni kuvashombolo vetu kunde ekonzea mahwe lakini omuli avali hikebutembo avali hikebutembo neveganza nabali hike butembo abaganzabo mutu zalangira bakakwamerere myatsere
1: ngayo
2: ibindi kwa
1: sulangira ngo kuchangana nale kambeno relangira mbwa ndi ka initiative tukana buka ngo kotwa mu afronge kabua ikanga ni initiative bikalani wa kama hatupime rekola tutya ngatongana nani ribo bakwishisho ni ribo mbwa tuketa sha
2: ndi bakiti sunisha leta ne leta ine mona ba sombola
1: ya ndi chete kale kibwa ba sombola eba talukeri hikayo
2: kumbe mahikayo kundebe kakola ukurina eringavero amakubura ki initiative ni akafrunali kafrunali ari hukurina ari balume nabakakwamerere myatsi kurina ari balume babashombolo kuno langira bakanga bakahune myatsi munyewe abantu babiriye na malege kanye were wasa ebindu bya letanga sebi rehwabi kana tsukebi bya chinyo yango ngaro namashima baluara okwebana mukwamerere myatsi ayo alele we bana chinatinga komatsi we owe dani emize yetu enya olwangolo na alia lushalo
1: atwa losibale bakola ku
2: omulembi wabyaho ikatfungu abrebuwa nje munasangalira bandu ba nemubyanga bakangwa ko hatsi hatsi ndi omulo wabyaho ye mwale tromwanzi mario abalo nasoba kwa merera nda abale tsukesho nyakiriryo batraka shomo batsuke nare kwa merero mwati oyo ne shombalo yikone akasalana taka akabule mboka tsuke twabwa ku ikwe kabiri tsukiya nyari kumbe balwana ibaluri mulero bakakwamerera batsuke neri mukwamerera no myatsi ebu parashute baba bere muha ambo bo akaongoza ma operation nari batsuke neri kwamerera mwatsi oyo kumbe echiro bakesha shasa apari amabuli otfanga mubuli kuba journalist tukabula tiba kafurunali omaberi ya myatsi hai kumbe nabo bane muhikayo bangu burano
1: kwa bana ya mubuli ya
2: kumbe myatsi yutute kwendundi yushie nayo kwana ne engula kulana kuti washinja abalo nabana mukwamererayo mecho ngala chaba kumuhwa balulaye mulero emyatsi yakafurnali eyo kwana naba kwamererayo bakwamerere no emizi eyo bataka ko preso kwa batshombolwa sibita bakasokonze aluwango loluniya babere truha eriwa mbobo aluwango lo matsuka mese bita kwamerera case ki block ahombera hali echika echitandekani cha nemyatsi yo aya maparashwa ndibabira mbuye ambu mukulu yamabya mukomanda Naye bamukwamere ni bila mubula yo Frank. Na aho mata ya honga mata akuri ya.
1: Akandi abalwa ha eyo ni. Kawaza eri kwa ma development yo never never. Angarisha tuka na operation.
2: E angana ko la ku ndi gafunali akabinyoje ko mutwe ko buyira. Mia kabinya bale.
1: Ni na uta
2: abantu bewe banyo mocheso. Ye kale hu tunya ka kwamera. Omuluka byo cha mukulu. Yetu abari byo tu murenge musa. Na tonga na toka byo.
1: Na maraporo raporo.
2: Johnny Luboye. Joni lubwa mama mshukuchi tumbi na bandu mubakare girite bandu mugisulo kwa aeroporo kagenda ndi anya nemu kwa ebya ngula plana ini nemu kwa lana ebya maopera
1: nyambu
2: se possible
1: wasinja Jackson Frank wana muwa ye Jackson demo kwati mumuonire mukaibeni ariwe mwatsi we mize na umukwamerera yo luhango lwa lwa rune halia na malaba na marashake bera humunagwire bas mwatsi kalire popopo ama kwati ne mukisha mwatsi asunga guverneri mwa mugulia na maoperasyon kama bera chabya kaibisa bisa Neshonzera singesha natsukei abantu sibaba katsukibwa bua kairaka
2: kasalaka hivi
1: mibiria ya halia ikaikalwa ho wakatareko halia lo reita bimenona ina mwande kaiti metseringa imwe mune mvuria kabya mabera haina haino nge nindanda kapa hikayayo ekiro mukasha shaenda kumbe isimwalerayo monziri moya hichayo kom oko yo bama batu mako nerutule tukaba tukabwa ko okobibwe byakawuru ebisebikanda ha umerera kusangwa Ebe bwambero bya mabihimbwa na aeroporo iyi iyabya yitaseke kipya changana lwe bulai chalucha shesara butambo bwabya bya bete. Jackson ngitsu ko hore una shinyo mule omoka ululu. Eske butambo abantu bali ne probleme ya ebe bwabya ka ululu. Ne bibi abana nayo.
2: Nyambo bwaga obwaga obuli butembo obuko magama nene manene hali kibuha. Ndio malangere saba injinga tashima kwanza Ivan Vel, ngashima kwanza Van Vel mwaka kola elubingi. Kwa mashi satira e championa nationale yeno. Pakana wambu akilke shuwa para mama lere usia kanale tere bindubi wene. Amaloa mabia ngoma ya abri tukanja bindubi nene. Situli angurajiru me vya ma tukanja bindubi nene. Ndepa mabishe sera uwelu reko uwa mocho uchetuche Kongo. Ebi pipi ebili kumukwela ebi waka ebili mwiligide. Mubi kasa atire noka.
1: Ebu tembo.
2: Mubi kasa ebu tembo. Nere mama satano mochibu wa chafanufeli. Mwaka irandake, akaratuwa hichibu wa neribu la wakulu, valetre, amesa weno. Memu mkana langira ama imaje mkwela siri.
1: Leshi
2: soni. Obutrepo mkubwa ishiwe ili abateke. Na wera soni abutu mbrano lumba ati umunande utu kwa Frank. Lakini eno, cheku hamu chiketu di shisoni. Ni ambuecho, okukwa maano kwelu rekobo, ni championa nasional. Kandi abutrepo ilu ya vipi epe satu. Okobi maa ilu rekwa malabaji. Enyuki yeyo inelu ya biyaho etesele wanyakatua na wani yaho ni soko zaki niambu ebutu embo hasa inelu ya biyaho epe sapu niambu evi pia epe kasatra amesa uchuchu chiche Kongo ebeni yeyo inelu ya biyaho akapako niwe ambu kumbi kuita wambu ebutu embo kuti ebeni tutolera hano hechivuwa echi kangafaseni
1: mbembe isipabira alinga mwonani ya mwomakono Ya bito shalwa chindi chipie chaya handeka wakobye
2: Aka hala banyama eri Na babere handeko kwa ndelu handeko ere babere rangulirina Nao ne mwati tunemuli vanga kege ndate Unashi ama vya muhi abanduwa china banga banga na yanga Erina ngareria maulo kutena
1: Nichipia na chunga chama Gacha maulo
2: Niambu chika nga na chiti Nisoni ukubye situtechivu wache noka Na
1: Alo abandu mubayato kutse
2: Tuwa viritinga Indelero Umulembi kwa lewe miyazi ya kauruhuru. Miyazi yushi ya vishanda. Okodemi diswiti.
1: Yese nyuki ya heke
2: lusha kongo. Mwavya omobu tseme mulivya. Mwavya omobu tseme na hakata hamu kafuzano. Mwavya tseme kabulanga tukuretich. Papi. Papi upapi nga waza. Mwavya atre eche watu kwa himbache butrembo. Awanya butrepo mwema heke lusha ale. Elifu himbache butrembo. Ese nyuki ya heke. Ekupidi kungu. Na ilo chono nali ahula hanoa. Abashombo lwake nganyira. Tuwa viritinga, tuwa variyatu, se hale merita kwa merera. Okuitu kukoyo wabi ya mprezida, omusha kulu wetu baruko. Mwabi nebi ya prezida apre.
1: Uwe nyuki.
2: Haba yiponga wano, table, sepeta kwa merere, nchayanga ywa nta.
1: Ina mshito nebya.
2: Adene mkulu. No, undele nuhanga nirecho. Na ya utichirifuwa leno omoko pakata bala. Omusombolo wetu weno, karero, watami lulevu. Lero na ya leno, Aka wiretu kukutu kwa chisekeni. Lakini sepeta kwa merera echibu echi imba wenoka. Nyambu, tuwabi iritinga. Oro, epe nibyo kwa vendu. muna ata samu nomo kuchinda na wabarati itu upole mtu shanda shaya mukomersa upole mtu shanda shaya mukomersa abalo na wana uvavere ira ebipaji mbalimbali niambo hali ya basati oyuka shaha ola yumu vili uwe ni musati
1: na ini atake romu
2: akasha vya mshakuni vya muantrenere na ini atake romu mwazi uwe hanya bakasha vini wa musician lichisomeko yori ya mwahe kolusati na vandi vule mtu shanda shaya kwa pekarto na ili ukumbe tuwa bashakulu vule mtu shanda ya mudepite aba shakulu kumbitu ibale byanga bakaira but emyatsi eyo bakwamerere eyo ndekendeke kundi yoyo omuministre mwatu prometre chivua ni amukumbi gouvernement central esa abashombolo yagutemba bakai chinzas kumbi bewa naishi bana handika mu hitabu yabo ke kumbi babulaye mwatsi wi gouvernement kumbi ba influence ntuna kutuna kuba ministre ni wirano mukose de ministre ba influence hane echivua echikala njereka mubishiri shapi meitavi mokono ya tangerera kafronale bo situation ngaba beri mwatsi owa abo franga ngone lebu na tata kashaya shaya iba mubulia na tuba tulangu kashaya basha mubulia tunera mwatsi mabera na tuke shambuli echi bwa chira chine engolo tuna ute ko oko oko makosesi
1: abo ndobi fitomba na ike no nabo mbere mbere riambo na oko kisha imbacho
2: echi bwa china alia tuna ute ako tuna ute na kwa betaka kwa noka Nechi ndi chichi ha
1: oho
2: emijela. Eso nacho ni chitaka chereta. Nechi ni chitaka chereta tega na romu likashe ambu. Rukwa mkashe vya aeroporo. Nechi ni chitaka chereta.
1: Matembe
2: nda tere. Na nibu ambu. Lasu ndibu andi. Ebe takabe tutavuli ire. Pabili anga bakao na ramadomeni ayo. Menao angana angajaba jen.
1: Ini alekano muini atashalu
2: mbere yonakenevi. Na ba commerce na ba
1: retour na ba tashita kutsebo nebe
2: nabo bakandita
1: wasinja jackson
2: ndero ikihika bandu bana nebwaga bunene echivua enoka nebwaga bunene
1: wasinja jackson na ho chiri alikitwa berekira yanswe kambale valinda owe amani construction and trading kama kusimani sio karibu
3: wasinja mutulangulu
1: mwanavye ngolo yo renolde no muli banyuma nyumi nyomukapa mtu mukendi mbechevu acha buta tatu wore myatsi nyanga regit
3: wasinja okwitu hechinywa tu kasima kwanza ba auditor abane mutuli riko abane mutuli kirira okusunda mbino tu antukani okwitu ni opportunity erivya tukendi la vie message tuko okunda mbinga hino unasi abandu bane muyibulya sana paraporo yomwatsi uyu oweri himbe chibuwa cha
1: Echa kauru.
3: Ngoko tunemula ngiru marezo susio muma media antuka abanduwa na wauti amaduti manene ambu yehe ambu ngoko amisi mkofrere wa wamivuwa achi abanduwa nene babere prometre
1: sehali
3: haba antuka echi kakoleka kandi haba ma grand personality haba grand leader
1: neru nyo situ wa sinevi ya tumuka waloka mtu ya
3: neri ito tuwa masatu chia hanu hanu obo na baluko obo ngokuwa viru wa hanu obo haba presidale no habe nyuki ululeru ngokuwa liya vua nevandu wali miuplase haba ngana troke refanyo mwazi me sivata realize mpaka muna wili Nerombo ibwa banone banru bamalwira hai bamasira hai c'est vrai tuli banobo mumuyi okuba nani asi niri wekatwa twama somera hano mutembo hoisije nero twama ichinzasa twama tumukola ma demarche mu bindina bindi tukana itswari ibenga tukafatarani politike yo hake nero area tuneyo Kama sunge opportunity, eya mwengineer, mukulu ya entreprise eno ya city, Amani Construction and Trading okulu ya buwa. Mwaya somere ekore di seed. Mwa sunge bahati ama ekore di seed ama somo. Ama himbo kuma barabara we kore di seed eyo, omuvuari yao. Ama loyo ama himbo ko capital nouvelle capital e Egypt e kendi bya inaugurele no leno basi bo bakendi déplacer capital bakashangire ko omuyindi fast ama himba capital yako ama participe ko projet mwenye ama loyo ama se e Tanzania bamasha himbayo eshonguda mabarabara bama himbao o kwila vir financement e entreprise naine ayo mu un des grands opérateurs économiques suisse inane mu finance ya matravo mwenye ye kabisa kazi yeo akafinance ya magouvernement nari baba kamuri havo lovolo ali parmi ba grand milliardaire omo chuo chetu chino chuo
1: muzi
3: mucho uchusi nero engineer ama urati bwa na ye engineer wetu ye John Ndangahemuka Kalinda ni mundu we Masisi ni we Goma ni muhunde ama urati bwa watai PDG kwa mitu mikomo mapei manene basi ne wetu tulio tu engineer mkongomani ama murad atumaki tukatuka tumikana sina singo kuli d'origine congolaise atui atambuka nje ni wa Congo kandi ko west kwetu kweli ya ko ine vita
1: kare shombanza
3: ile shombanza atinero nai basi nganga bwanti tu esa tukatu ni mtumikana sina taire endambie ko sungitwa kanye atinero nai na bari andike projet ni ute projet nen iyo nangana ku presidente e Congo na yiri parmi ama piwo mu chuo na wangana watichayo na roma mpresente projet ili vraiment multisectoriel ili omu zaidi sana omu infrastructure de base omu agriculture omu ma omu domene eye komo omu transport aérien omu transport aérien eri construire justement ama aéroport ama tour de contrôle ngoko bakaba bane mukulu muwandi mapi bakiba nemu bavirikira kundi bali très spécialisé no mwi construire en tout cas mumiese mumache yo eri construire ama tour de contrôle na roma wa echi kwanza mu watu kwanza huwe tu Goma et tour de contrôle yetu ku aéroport Goma kabisa yuti ama difficulté manene daire à l'occasion ama vikira gouverneur à l'époque Carly Bamemu presenta opportunity ama wadi ati okay ati ninyi nasunge oko aeroporto oko Nyerere Tanzania imunemu rehabilitate aeroporto ati nitwe ampasi kumbe tulo twanzirutwa na fanyi tunayo tiche Kongo yetu egoma twanaira yetu de control
1: EUN
3: dada mu bwana tsukire malheureusement avec état de siège du Karlia Maluaho bamahiraho chirimwaka nero chirimwa mebya bihika bama erezimi bwe
1: Constant.
3: Constantima voilà Constantima va chirimwani alors et moment donné inene muendele rifanya ma plaidoyer yoko okomo bayer de fois wiwoyo omo patro et wabya bakatumika na le projet aussi maramwa ama luna présenter yo et projet en tout cas avec
1: chantera chez Xaviamo
3: aussi donc vraiment projet dans toute sa globalité ama présenter yo ni projet luhunda ni projet nene e ya mamwaye manene nero mu projet mwenye momwe bimune erikokotya ama erihimba mabarabara erihimba ama cité wo mu maville nasi akabya ma state ama mu ma grande ville akawa mbo tukaula hano nga par exemple concession nga ye ya kafikite a iba ule concession nga ye kafikite momiti ya dadamu aho iba himba mu manyumba nero abantu
1: banganika yikale mu ndi
3: muyi akayikale mu ndi muyi akasite nero kabya mu abantu iba lokatia ama nyumba mwenye nero baba kale hao volo progressivement ama proposer bi musungu mwenye ama sitomo omugoma omo Masisi omo Walikale no mu Kirumba mu aho mu Lubero na no mu territoire Ituri no mochopo no mwandi materitwari kundi e projet mwenye ili mara mwa itandi oku 19 province. Apre masite mwenye hama vibwa eriko suruza ma aeropo, e Goma ba rehabilite Goma kundi avina avri presente deja demande mwenye, eri rehabilite ma koma eriko suruza ma shonzira, e aeropo zo e stade ye Butembo, e yengolwe na yu yinemo, kundi alepok ye omu enjeniru utuoyu, e sabi aviva nemu himba ama nyumba wiki nzasa emo madoni muba nafanyiro mo antuka muba nafanyire de sande hongolu aha bana president la republique wakera na mwami nono butiracho
1: baswa
3: muba nafanyire nzanzu bonane voilà muba nafanyire de sande hongolu aho anashi nomo esatuli hikao omukwanzo muna mer de ville yesi turi iwe ikwanze rihikao babiri hikao wa mapime esaba irawa maborn avina ne avina nyaho nerubo omuproje munyimo luna indigremo estad e construction estad yongo yongo omubutembo na mabarabara itu tusa andu kama constitue projet yi
1: alors tu le projet e estad
3: ehe nero abia bi presenté bio bia mala boku musungwa mabwaji sa problem ati c'est vrai yeno ya mesta bo ama moye manene nero second sha sova sit ba makanya ne gouvernement central ba uti ama close wabo ba singa bakesha ninga bakesha suvye chopranga monye sobadi nero siba matsukibwa egoma ba mahike goma alipoke ya guverneri Chirumwani. Linuli no hanu Chirumwani ya vahole. Vamala siya matravo omogoma. Kundini munduwe goma. Bo, ifale atuka vichu ketue wawo.
1: Nalika tuka Yerusalem.
3: Yerusalem. Vama tuka vamala si. Juste 5 jours après lancement. Mara mwa isida, guverneri ya matombe. Atuka sule chad batay. Ngoto
1: atu. Amahola.
3: Amahola. Aba sungwi bana mu gwi bana mu gome mu bakaso ko okolasmo ubali aso kolasmo ba ma e finasmi ya biri tuki babiri ira mama waye wa kabisa aji mara moya mu fujo fujo mwenye aba M23 ngo kutumesha
1: ya matombe
3: va mai vakiye erezima aba sungwi bana uto ko jet privé ya bino ko aeroporto international ya goma va matibita va maruba malulo mu goma va maenda e projet ya maluya vya suspendi na mabule de franga sabia sabiri ya version moyo sabiri ya viro mo country che ya cité va masire tire va maenda nazo banduka tukesha subule ko projet ko vende vero na ribua omu deje abi jiri trouva bi kikinjasa kundi mo mata mwana lwala na imona sunga ma attaque fulani fulani nero abina ne mujire ko situa bi ya peu en forme twa ma musungi kinjasa twa ma mura basi e projet yuene projet minene est-ce que si tuanga kolayo itwa relaseyo surtout quand tunatukira tu auto mo province kondi abina biri inaviru anga ka ake akaende mo makasai pache projet kabisa ili ko 19 province moja ewe tukabisa rinosi halisi yuene erbotu ama mulete wetu ama wati bo okay kundi province ya biri ibeni tuanga nayo itwa ibeni twasungana ba itwasungana na ba autorite be province wa mabiliya erile relation mwati kundini mwati aliyomumatiro alimumarchive wabo bakia babili byao ni mwati ane itwa relation nero twanyanga twa matsuka nero kutwa mulete e beni twama rangondre guverneru militaire ama sangala yeye nani director de cabinet wewe kamwa ama kumbuka ti existemo ati kabisa projet no twa mtu wala seyo daere yu wafanyi organizasyo ila asma kundi abini naneko ministeri yu finance. Ni yu tuwa shofranga purke a organize ila asma. Vama luba, antuka vama profite de l'occasion. Vama wambu, ero tuka tuka vinduvi yoko mwanzo. Ngoko sevre vya virituka, metukata sari la sevyo. Ama proje wano tunenao, al, guverneri militera, owali inu, atuwa ama note teknike iwe. Eri tu precise combien de routes va asphalter à Butembo, combien à Beni, combien à Oicha, combien à Kasindi, n'est-ce pas aussi. Nero ama réaction particulière au stade, moi, yo no mutem au stade. Atest que stade mukan chukai. Tuti he, ama langire budget ri oko buhimbe au stade. Ama bilangrad, association mukan songash. Tu basi, itwe tutende songasho, mengo kutuna mukubira abasungu, ababya babiri asomo goma, abo directeur du cabinet wa wasungu. Avo babiri liya mbuturila seo proje bakendi ya
1: sa
3: bakendi telari ati achi tuti etu daeri ivo bakali ndango komda bichid si mangasa watia ihi ati evitasyon eruwe nga autorite provinciale ufanyi evitasyon tuwa tumirei ikendi ya yabienda nikinjasa ngukuna wanemu kula ma demarche wavo vovo wangarakula urifanya ma visa kuntulia kolaborasyon avec le ministre de l'interieur nae ukendi ya wabulishi evitasyo uwenga autorite wa muprovesi yu tukendi tsukiri ekzekisyo ya proje no na buba hila kwa maviza niru tuwa tuko mwati ama fanya ama sinye evitasyo jeme rappele mwa sinye yu daeri shali kabisa nuku birovi wina leomo vindi mevama mwole chela evitasyo mwati wii hati antuko mwati wano kumbitua vwa uluwa kundi kabisa antuko kumbitua trete wa vek selerite ni mwati wa development ama sinye tuwa matumasho kuma mili wa basungu na wama wambo okay sa problem ama visa vye ama biye da vyo tuwa malusha wevyo si ito tukakola vye ko nivo yetu kunde ni tuwa tukapapokera ni vae niwe tunashi omogu li muache memi si bakendi kuwa ticha hakana savana ka
1: kontribisyo
3: lokali na uwa na pruvengo kukabisa uko unebe terminio
1: mwati mibirika tuka yetu chero cha
3: nerubwa aho nemu ya shitere abasungu waka hiko omu lady set kute lady suite bakeni iba vili kekinjasa ito wapapo kiri wakanya na premier ministre obezo avec le chef de l'état apre chef de l'état na ma service spécialisé oku presidence wakanya na ministre wa ITP ministre wa sport ministre wa interior daer soit ministre wa ITP soit ministre wa sport soit ministre wa interior wakesha ba akombanyi mpake beni
1: iba
3: wakomanisha mpake beni beni wasa itwa sana gouverneur militaire mpake Butembo itwa sana lase ama travo oko oktobre kwa amabiko mwle 18 ya Kinshasa jekuwa ba ute in semen tuto plus de semene reza nkondra ba autorite nashina wakai ba na ute ama agenda kwa nga watikanga tukiba na nkondro munja kwa siwa
1: bali mwabendi
3: nero tuto plus de semene ba ne Kinshasa Eva sano.
1: Alors,
3: je crois que vraiment la première semaine ou la dizaine en tout cas du mois d'octobre, tout le monde est venu rare ko boko hano.
1: And sorero sore munande wa Butembo anso.
3: Ehe.
1: Uno mubura abantu bako nana estade ina mushushula.
3: Manake aba kaji ngoko tulela ngiro mu resources yo ko bane mu ndili ridute. Aba ndi babita kilangira ngo kwa lingo moja li 3 seri. Iba tashanje dut iya byanga kamwe espoir bona wampo. Alinga bikia tsuka, mesevi ende saa huwa ngokotu wa singo kutuwebe ndo bikia tsuka, meba yuwa abandu nebyo ngeshanji. Neto wabura, inje nemu wane chanji, okoine eri tsuka, sevre tuka sabo mungu, esi habi ya ambesh mafulani, vahike. Unachi ituwe, setu wecho kwa mamuaye. Sine ndepa teba ncheka, tuwa ni ituwe ya mamiliar, tuke himba mbistadi, memsini ya mamiyo, ngeli soko mamiyare wa ya mamiyo, na tuwa himbestadi, iye. Ibobo wakere tela. Oko yine franga, e franga sime. Si wangabu anduka, nga precise. Si tu wangabu wambu, tuke tsuga, nero wambuwe mwumadu, unituwa maharite, kunde, ama moya mavuru. Echo kwanzi ye. Tuwa misha harite, ezuru, tuwa vitsuka, nero wambu, tuwa miya banduni ya matravu. Petetre, ini kosa yetu tuwenga populasyo. Par exemple, esi tutaji approprie proje, neriji emblike omu sekirite, Eya bakendi
1: tumiko,
3: baka kulawi miviri.
1: Na huwiri wambwe
3: sofranga. Eri wambwe sofranga kwanza. Esho sine. Meme sisi viva viresho, baka tulete raso. Kandi bali determine. Hano, eronga profite kabiso kwa mikro ya mtu langulu. Eri sabi populasyo, yizi implike o mon proje, yizi aproprie, na yifanyi mwayo si. Cette fois-ci, il se havia maïsida. Unasi, a part...
1: Quand on va faire rire,
3: il se havia maïsida. Mana atane chiru na chiu uma, isi tuwa akamu janja kami vye nani ngolwe. Iba kati vita, kundi, ituwe tuketu mikomostade mwenye kubuhi mbitu, ituwe ngaba lave Butembo. Sevre tuketu mika, me hakeni vya, aba expert, aba kendi lua mumapei fulani, aba tres eksperimande. Oko domene iliko suri ya matani, mwati ni stadi modeli.
1: Wasinja.
3: Nero kumbe, isi ezuru, isi wawu wa muhami vya kamu janja, kundikame vya ho, vameni atake esit.
1: Iba kalu
3: watu vita mwa, anduka, zone yama vya tre ruj, eroto kaenda. Nero erezi motu, nemu kanyana wakuluwa mui, ama tugarandire sekirite, wawu anduka, tukendu fanya mweo si, atane ringa sipa bazi militera tuanga hira yoho, na ringa bazi lendu, ni tuwa jeni bosi, itu wana
1: ndervini. Itu watikane.
3: Eri tunge nani.
1: Frank. Eruwa huo musuko, eruwa wakitame. Evenubi ya vriyave nene, itave, banvele, ngolwe, nahanahande. Suna ngire, niko fizyo kute, buni buteke.
2: Bol, tunge huo.
1: Na bondasi ne nipa.
2: Tunge huo kwanza tiko. Butembo ni mimu nene. Necho, eludu la kera, tukera tuka esbulia. Ata, ngavu ata su kontrole ya buwana amise. Niashingo ko Butembo
0: oko miati ye futi yo ikangeria iparmi ma ville ekingeria shofranga sana omocheo chero chene che Congo isi yote lakini star
1: shofranga sio mtu apasika na ikai chinzas
0: nye ngabo okungambo ye okungambo ye ma competition
1: ma mabe kumakuma
0: esari competition butembo baka kosome sana ma activite sportive kule ngabi hobe nene atatu nyo tukabwa matako ngene ngoma oto singo ngoma ngoma yabi ute mastade kabia ama ekipe ama Virunga makabasha na mastade baute ko na okwe tuto batu kaibula sasa omuya ka ingara ya shofranga shingaha kundi mubole match tu muri pourcentage eyachi eyaleta iki libiere parti alakini makalo bashire muyi butia hosere stad estadio ngolo yabane muya libiye yabi abiri panoko bandu ni itwe inje hano ngone li hano no musuko yo ntune mwaula yari ke sadeni ya subokuleta
1: na baba mele rai
0: yabi abiri hayo ya orfelina orfelina ngoma sende ula lina yabiri hayo abiri hayo sadeni itwe ngo musuko twame mana tuti haa butemo sere na stad tukapta keri wazire nani abantu bere bakatu ngane ngo eyo ni prive si yeta
1: kibanza cha mungu
0: bo esko twale ngane esko ninge si ngabo tamo kindu yabi amo estem nani ama competition ya international to bi yai ken gol ne etio cheche baka have cho mungu sanaji ala kolaji kwanza mafeni yabi kwa ma restriction manen no ele teke duya ba tu esta nani si bianga enda betia to hika yabi ni rao ma we yabi na sho na mabrik to mafanya hemu janja he nene personame nani la si burgomestre mbai to ya bovik twabia tukayalwa na area nani twama ikampaka no kapipi pane hano no bonani no bo na bo mera bi mera djo bieni yo abiri ya chef de division hano twama sunge gede cause
1: ye matimbe
0: ye matimbe na si atabi atabi bingahi twama wango kopaka proclame ama stade ama patrimoine wale te awali mu province ya bieni ingenieur chine gouverneur bama ola wango to elite twa mahiki na twabia twangana beto na makofi usana nejo na roko cho aliwa mu musuko kwanza omusuko le stable abiri yanzo ni ama stade oshao atanga ibya tano ni ama stade ocheo che butembo ebu tembo se une ville sportive aussi très avancée au foot ni wambu eriga na mastade oshayo atambanu veli be privé yabume banu akasatata muyo tobia na esco itobia na itave itobia na ngolwe tukeni bia tuli bacheke echo chiketi kanga chiketi tu atitieri anga dresjeunesse munabu le foot twashinga ni maisha ukana ya parmi les millionnaires au monde il y a les footballeurs
1: aba joueur
0: twashinga baneko nsto ngaba tutambu stade nulwan yehe ila tu tu avais songa ma promesse manene na kumi batu basirende kende kwa ni mosi siari ata problem nguma itu batu ngana betana basandinele babu tobira bagadia babu ekashe yuka kole ka utero bana naye dispolitike ni angaja bajini aba tauti cash ndatuto wat indi momabi ikayo aba bali ikayo estade yabia mobya malema mwabie metri mwabia beseke no mundu type atakele tumatamuka irao na kanyumba itwe basabasa
1: anena kariera kwa mtsanga na mabwe
0: iyo bakare type bakalusha akatamiri ari kakarema vika akarie bwanga aninga angabenga ekil muri 500 metre ero kosade mpaka ukendelea ya bibi akalo mtsanga na ro ikatsa na muru mbula na bakabe bakalusha mtsanga ari bakashi twa mustade utwalangira ngoko silu manza sana kuni siba exploit tere eriwa mbaka bakata ndiye nani echo silu manza sana mesama shukashi ya makati ya matravoka tuka abo shia waka luamo siya munangane raho tuwa hika ngoko kulebua hano waka ya bandu waka yetu mamu ni wanene ni mamu ejenese butembo sula nga drema ya kose ibe la jenese waka waka sandine waka tunge stade mpaka muna wii
1: ukara siria aba kancha kule mibiri wa mabi tukayo isi wakua
0: si hari atana mati moma wana vyahu nje muna taa vyahu mempresidawa jenese wakatia vyahu niyo wana wabia kwanza litu uwira kwenye lakini eviro vyo shi baka fama desande wakatu uwira tuwakasha nienda anuko vili tukaya ngolevu za nini chinechi wakasha tuenda tukavya nabu tukaba kwa mereza tukavya rikalaba jene vetu harikashi mwase tukala ngira nero turu ya wana muta hikayu kwenye situashi me oriwa mbo stade na projeo wa masa nashu kusana ni vile siya ni mdua nga nayo umuka nibyo nolimuaduye niwa mochoto nga saa ni mdua nga nga M23 kutse olinga moria def kabisa mpopulasyo ya botem ata mdua mwasanga yupu
1: wasinja
0: mdua mwasanga anu
1: wasinja Frank nekisa ni mdua kona deliba imia tinga uka koreka esiki abanduba line rezo yeridute
2: abanduba shingene ukuiguti ukukomana na vitu wakilu lako omochi hoche kongo makandengo ko vya masaa mara moya eno tuheshimu mwachi akasa kwanza kuba politisien bakapata leta no mwachi si tuheshinga be kasara kutya ba treke abutu heshinok na hiyo abantu ngoko anisona makanya huko umunye e projet Ni ambalo shashiwe kwanza na wakasi tuwa shinga kanendi. Na ribebi ya masera biti ndata. Kanengu kumule ula frange omu nchi webebua silu vanza. Ndiye nguwa tanu ilu wabili vivanza vinaenda.
1: Mm.
2: Ede ilu nitini yao. Nechi nechi waeche mgunga chili chavirehwa.
3: Exactly.
2: Ichavire ya mwere pumbiri chisungu.
1: Mm.
3: Mm.
2: Ne le volka. Na ya vili mulutu lakini ifa vili kukutiayo. Aba nduwa hika luku vitu mbikonda ya kengwa. Ichi nuwene.
1: Mm.
2: Shema habi satu.
1: Mm.
2: Muna tufo lirene soko za kindu. Kwa hikayo stadi Josefu Kabila. Ini yao.
1: Mm.
2: Aba ya wabili dekurusha stadi. Hey, wene. Ihane na kani mokosesio ya matata ponyo kastade kalimu peluzi na tireli akuwene hakawe na mamachi ufisiela mbuna maze mbisaleyo haka kora kakala kalidaho ni michi wakana vya na mamachi no lumumba lunedulua vyaho resatu muvile ngumu si vile nenekule ngebu trembo lakini vile mbuwa evi neyo ebu trembo munga kupa na diripi ya resatu epikacheza e championa nasional Nebe ndibe shabi hubeni ya ni 54 kilometri. Tukua ya sibe bini kufiwa shuguli.
1: Mm.
2: Nyambo ebebu etra ya vinene selo vanzi. Kande kumbe ngokona na mwabwa nitiwa shingeni ya baka umeshu wabere lomwa. Mm. Wabere lomwa nenzoka kasa na kanyole.
1: Mm.
2: Na ilo lakini inje kumarengi kanyawai. Obole mwazi tuchika tukwe mchinyua.
1: Mm.
2: Raila no mungu na ereo mbabando mwazi kumuchinyua.
1: Mm. Echa ira mumunu.
2: Inje kumarengi kanyawoshi. Na mashimao, na po wani soma sana wana kutuwa mashimao. Dalmo mutubia yu mwesire na ye esko yi mjele.
1: Mm.
2: Na ye mwune mshima, na ye nabili mshima. Vanvela maveta kaha hitapi, omo matokeo mwa, na ye tuke mshima. Opo ni mwati ushe katuka kwanza ni malenge kanya, mchinyua, na yewe kongre kweka na setia, tuteri ya optimiste mbeno, tuteri tuteka malenge kanya, nga vene mtishavya.
1: Vendupi kazi kata ndia puta mbueno, vanduwa vere mnyavyo. Ebe kata ndaibuta mbo. Beno ni ulu wa magu wacho, beno ni Franki ulu wa magu wacho. Aba politisi wabanzi reri asana, beno waberenge. Neri ukasunga, yoyo vya manga vya masalenga beno politike. Si atalu
2: kalangirekamu.
1: Uwasha sunga kande, eva asipa mabiti andie vya kusangwa eno. Teni ribute, avone wa Nyarwanda, umate ni ya mahoeho rafu.
2: Neri mbino wani, sanayi mtu burahu, mwashi tunabia kwa terechero waya yelo engolwe. Mwana kuita, haba kulumu, mwana kuita ya kaluga mbo, alenga nyamu senashi kumwati oyu, narakumbia kitu kanini kumwati oyu, nga naishi kuo.
1: Usangwa mkama vya na maklivaji politiki ya yu, esiko suti ya kakrente, Jackson.
2: Ekrente yu, nerina yu kwa yeyo, chichonga kondani.
1: Mm.
2: Kunde, omwati, e proje ya dalmu mutupi yu, tunewe ya tuwa kulubu tsopulia. Sheta vya kumbanyi, amalenga nye wesku, sheta vya kumbanyi, kunde, habari ya bakali miya kwanza, oyo mare tayo, kama nga mpolitisye, kunde, ni tunashi kuna nengu wali mwoye nse, mpolitisye.
1: Akairo nila mwanyoyo?
2: O mpolitisye, siwa mbari ya mpolitisye, shanga shara tira amalenga kani. Habari mulekirania, mufa nunga mbwa maya chinza, sama indane susitisi vile nevya, mufa nale teresitisyo, hapa mabere bura wanotable, lakini siya halisuite ushi. E problemi ya yu, tukabia nga tuwa katulana. Situ le mwabu umu. Tukabia ulebia kanuke politiki. Burumga kaleba ya politiki mga kendi ganyani. Situ taungana usana nechindu. Eche wetu. Na yu, umuwa ya mabishari mpolitike. Ni sawa. Ya mabi ya namo. Tutuwa tukilebia kwanzi ndundi. Eye wetu. Aba politisi ya na wabangana tute soko ya yu. Akabili ya taha. Mama sana kuluhanda luwa ya yu. Na yu, chichareka. Itu atayere noe miyazi. Kunde. Vanvali mwere ndake, haka tule tushambio nae nonga, kundi ebiyeri vandu haba katumbavi haa, mbiya tukwe nganirie.
1: Umuhingo kwa sosi hile.
2: Umuhingo kwa sosi hile, kutuwa brehemuka, si tutalenge kanyoko miyazi, eye yitu angabere yako kundi, ama infrastructure kukwe kika ngana yopu, obu kake, ama building ya walia hii, si waka kika ngana yopu kake kwa unye nonga.
1: Mm-hmm. Anene vengevi kika ngana yopu obu kake.
2: Amu soko, asata witre, ahere tangera. Mungana tangacho nete, ni mizei na halia. Kumbi vishyevyo, hivya vive ne. Aba shetra kwa lewe melangu kwa na yeyo. Naba shetra kwa lewe sandra wa na yeyo. Naba ndiba ne mulio kwa vendu kumbuvi. Evi shyevyo, hivya kandibye matuwa dichenero. Kumbi ya redo politike, eva nata haba karekayo hake, eva nata ya omoboma, omwati ulingo ya biasa. Eva luba kwa mere rao, eri hatra hatrania, ahiketi kunduli. Kunde, omomarezo sosio mkoto wetu karevi. Aba ndutuwa ne luba atrekatreka. Kundi manashi, E imaje yuko mito lusha yuko koleta. Wabili kwa hivyo hivyo ya leta. Ebi kindi himbo ambobo. Yama hivyo mbo kose siwa ya leta. Ereo sende.
1: Ereo sende.
2: Ereo kumbi imaje yuko awakulu. Iba hivyo yanga yanga.
1: Nga yanga kwa yeto. Wasinja jakso. Amiswe. Akapolitike.
3: Akapolitike Stanley wetu. aka politike skali morero nomo amisi ami wacho atimuto na esatwa tuna ko stade muto na
1: omwa ba notable baneo abatwa ngabulere minyo ko mwatu
3: abano notable unasi tuli obligé quand même resaisir abano notable kondi sitwanga exécuter projet de hot facture ngeno omumui abano notable bayo isivas isivali ukura esatwa vitu ne chinzasa kwama sezire mzembusa kwama mwa informe kundi omu director general engineer mimem ye kalenda utu no mu huloyo awita ma contact kamem na ba grandom politik kundi sa akina ne muhimba ehali hali eria bakana iba ne mumwe ya yambu amutai uli munuare atipere niriwe kongo tusa awita kamem ama contact nero shanga shahikire ebutembo ati anuse kamem par example shimbusa Rune murafiki urangu ratipasi mzee musanga ye butembo abalona baba no bavere reclame basi tu ya de la ce projet mwana informe na mzee mbusa mabwa antuka e projet mwenye kabisa na inama na mabahi benediction yai ngende kwa merera hamabya hakendi lwire blocage fulani na ahona nga natok ngende minyanga na ma deblocage
1: alo omukulu mpe DG yo bavere ka hola na isha utaka ka parti unashibika bebe bya sere yo mwatsena nu ya kalaka
3: Iye kwanza shauti ya kaparti, iye ni muprive ni mupartikili. Daire, shali anza neribu ilo kumigia. C'est vrai, aka parli plus anglais ki français. Je chine mule kina ira ma reserve uribu ilo kumikro. Me iye kwanza okwe ine politiki, shanze ribu ya mbere mbere. Unashi apa politisi, yobo wakanze kabiste rejifer mondre, kabiste ribu ya remarkable. Iye kabisa alipembeni kalikuwa ni mwati iye sinangabu ya o premier plau wa la premier position ini nomo butembo butembo niye nyinyo wansu valinda na bandi inyo mwanga nabuwa purke abanduwa elewe jivwa elewe proje ngoko ikasa na abafisi na fie abo momui longi ni mundu kwanza akwe ine politiki shawiti partiki
1: ano andiso eske mune mundishavi ya mune mundishano mutu mwe ripokera mwamuwa vikalani mwavitsuke mibiri ya vikalani bana ebana ibuli akutse bana bwa ha chino chatlaye ndeka mwangananzu kusangwa changana hika bandu bana bwa ha bwarero hano murenge nabo tunana bo munu bana sumemerenge ambu ye chosi chatlaye ndeka chanane ka muna mutsha bya no mutimo wa repokerevyo na rebura bandu ngabekesha bya bet
3: mana ke baba muwindo echo tuna mochinu tukasa erisha watichumui umui abye developpe neri developpe umui sitwanga yihe twayira monopole weri developpe umui itwibene bene twasinga ku purke tutoke tukendienda na makosei ama contribution yo buli munyu ngoku amisi amibua obuteko botuka tukayifunire butembo si seulement commerce purke babua mbo butembo nayo ni mui kabisa nayo ni mui bakonde uparmiwa wandimi kumbi tona ira mama infrastructure prenova iringa omukote nani e transport aeri situ ito kwa aeroport kwa butembo je vous dis et chinzasa okoba ka hikayo abana mtu ulikirira bakindi bya batemo ukawa bibutuka lwe butembo abanen abatwe kwa mayakelite usana nabate ba ajade lita kutsa ba om politique sibibinye butembo bakakubira uli muswali ohai itoto simu kwa baswali wakabia baswali be abe Lubumbashi kutse Goma butembo ni teritori ya Mogoma kutse ni muya aliha yoko Kongo walu wala ngirango tuwite problemi mwenye kundi se aliha trabia depuis Kongo yi existe se aliha trabia vol national elu wambu ese haya maru lechenzasa ikikire butembo kutikaye Lubumbashi kutse Kisangani meikafa ikendifanya iskale butembo si ya trabia si vata handi kukuma Oko maikra ziwa kwa aeroporo inji Oko hanevo leke ni hike butembo
0: Utavu Ise baenda hali So ngabu kanukende ya lusho mundu yo vole ndi Ayaka tula mifiriji yo ngolo ye
1: Ya veyore
0: Abo nichi ni bandu wali yaho Veyore katuwa ngingi
1: Na hochambogo
0: Hochambogo Simba Abo wangitushiru tumike kwanza Ama expertise wangalo hali Na vetu angolo ya vile hivya, nivuwa mututu keni vya tu ni wagarde fuvavo. Na mawa ni harikosei de la jeunesse. Anabia ono wa nduwa kosei luka la jeunesse.
1: Ama mituelitia ni riyalo, kanarundi ya vandu.
0: Kwa nemu satirao tana muna hui, waka satirao kuchine chetia. Iwe ni waka yu organizipa irao neputu. Waka kana yetu na burgumestra mwa aitu atibo oki. Murundesho franga shabe tasi. abantu bakeola esho taxi paselere inje tukendi mukeluma ulako shifile bana berule na file yeria nibwambu eyo iri guarantee eyoshi iwo tukumubebya njo bahe iba very big sebya bomakasa nga nga iba bya ibasa iba noti asira singoko vendo vikaendeka e promise mama tu hanenge omo musimu uma donge October ni musimu uma ni mama sia tukibo tutu kama ya bomo meso tu mangu sa ah kama bituka sia ari kanire isieri ezite kasha mabituka population kiti aderi sia ari mundu ngane bene bene ngebe
1: asinja
0: ikemla modernize côté yo
1: oyo ni Frank Mukenzi omukuru wechande chewe musuko mubye
4: tu dizo merci chers amis auditeurs vous venez de suivre notre émission d'hier version Kinande. Pour l'instant, c'est Joël Machozi Kaseso qui vient de faire son entrée pour les bulletins de formation. Après, nous allons suivre notre deuxième tranche de publicité. Merci.
5: Le bilan de la fusillade survenue jeudi soir dans les quartiers Boutanouka Beni s'est alourdi. Selon les derniers éléments en notre possession, trois personnes ont été tuées par balle, à savoir un couple et un conducteur de moto qui étaient dans le même environnement que les couples. Les faits se sont produits vers 19h local lorsque les assaillants en moto auraient ouvert les faits sur les véhicules du couple à proximité de son domicile. La femme est morte sur place tandis que son époux a succombé quelques minutes plus tard. Les conducteurs la Jeep, leur fils a été blessé au pied et un enfant du voisinage aurait également été légèrement touché. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs et y établir les circonstances de cette attaque. Et comme prévu, la messe pour le repos des âmes de victimes d'Endoyo a été dite ce jeudi 10 septembre 2026 à l'esplanade du parking Atamov de la place à partir de 10h30. Eucharistie président par l'abbé curé de la paroisse Santa Maria Mater Dei d'Ndia Panda, l'abbé Moïse Lusasa a été entouré de sept autres prêtres. Les comités de sécurité chapeautés par le chef du secteur de Baper et Kompi Nepanepa Changa et plusieurs centaines d'habitants venus d'Ndia Panda, Makuruji, Pakaseng et autres coins étaient également présents. Les serviteurs des dieux appelaient les chrétiens à espérer en Dieu pendant les moments difficiles.
6: La solution pendant la guerre, c'est Dieu. Il a voulu que cette période nous serve pour comprendre son existence. Nous ne devons pas désespérer quand il y a la souffrance pour croire aussi à Dieu et comprendre la situation humaine. À un moment donné, la situation peut se compliquer. Elle se rétablit, continue avec la vie par grâce et amour de Dieu. Et dans tout cela, nous devons comprendre que tout ce que nous avons vécu, Dieu était avec nous.
5: À la fin de la messe, plusieurs discours ont été prononcés, y compris les témoignages de rescapés. À l'issue des allocutions, on pouvait retenir que tout le secteur de Bapéré a besoin de la paix et rien que la paix.
7: Huyu ni mama alipona alikuwa mnyumba mwenye mulikuwa kilio. Walimupikaka marto, lakini kwa nguvu ya
6: la première victime, c'est cette femme. Elle avait reçu deux coups de marteau. Elle a été internée à l'hôpital après. Malheureusement, sa facture n'a pas été honorée, mais quand même, elle est vivante. L'autre ici, quand il avait attendu deux coups de balle, il était là, à dormir par terre comme s'il était mort. Mais malheureusement, les Andreux avaient bougé et les canons étaient tournés vers eux. Il avait reçu des balles à sa main. Ici, c'est la femme. Elle a eu grâce. Ce jour-là, quand ils étaient dans la maison, l'ennemi l'avait exigé de sortir la maison. C'était grâce à son bébé. Il est sorti pour fuir. Malheureusement, il avait reçu des balles à sa main et à sa jambe. Voilà, il y a encore des cicatrices.
5: La messe terminée, de gerbes et de fleurs ont été déposées sur les tombes des victimes. Il s'agit de signaler que la cérémonie des commémorations des victimes d'Endoyo a débuté mardi 8 septembre 2026 et ses clôtures c'est jeudi 10 septembre 2026. Toutes les activités se sont arrêtées à secteur de Bapéré pour permettre aux habitants de participer aux cérémonies commémoratives des victimes des massacres d'Endoyo datant de septembre 2025. C'est cela qui marque terme à ces bulletins d'information, madame et monsieur, l'actualité acteurs, restez toujours à Contini sur les www.radiomoto.net.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: C'est un bon choix, supermarché Alpha.
10: Habitat de Butembo et ses avions. Ce dont vous avez besoin est facile à trouver. À boire, à manger, et pour la propriété. Voici encore du nouveau avec les établissements Mumahu.
11: La base pour tous, c'est ici aux alimentations supermarché Alpha, ville de Butembo, mesdames et messieurs. Pour vos multiples soirées, multiples mariages.
10: Ce dont vous avez besoin est facile à trouver. À boire, à manger, et pour la propriété.